0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Osam je sati i jedna minuta, vrijeme je za rubriku U fokusu. Ovog jutra u prvom bloku donosimo dnevni avazi nezavisne novine. Javaz na prvoj stranici donosi predsjednik Skupštine opštine Bileća. O drami na konjskim trkama policija mora najstrožije reagovati. Predsjednik Skupštine opštine Bileća Dražen Dunđer najoštrije osudio incident na konjskim trkama u selu Bijeljani, gdje je troje ljudi povrijeđeno nakon što ih je prema dostupnim informacijama vozilom pregazio sumnjičeni. Dunđer iz ATV rekao da je riječ o nepopustivom činu te zatražio najstrožije postupanje nadležnih organa. Istakao je da su same konjske trke protekle bez incidenata, ali je nemili događaj se dogodio nakon završetka manifestacije kada su se učesnici i posjetioci počeli razilaziti. Policija je umeđu vremenu uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su pomagale nakon počinjenog krivičnog dijela, dok se intenzivno traga za Željkom Vujovićem, osumnjičenim za teško ubistvo u pokušaju, kao i za Mirkom Samadžićem, koji je zajedno sa njim pobjegao nakon incidenta. U drugom tekstu dnevni avaz donosi ovaj muškarac koji u Hercegovini namjerno automobilom udario ljude pa se vratio da ih pregazi još jedan put. Pripadnici policijske uprave Trebinje uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su pomagale u bjekstvu Željku Vujoviću, za kojim policija intenzivno traga nakon što je automobilom pregazio tri osobe tokom konjskih trka u selu Bijeljani kod Bileće. Vujović je od ranije poznat policiji i u prošlosti se dogovodio u vezu sa više teških krivičnih djela, ali za njih nije pravosnažno osuđen. Zbog sumnje da su počinili krivično djelo pomoć počinjenicu nakon što je zločin izvršen, uhapšeni su Goran Čubrilo iz Bileća i Marija Ivković iz Nevesinja. Policija osi za Vujovićem, traga i za Mirkom Samadžićem koji je pobjegao zajedno sa njima.

0: 16 Modrića ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
0: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
5: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Bet Radio.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperature izmjerene ovog jutra 9 sati, u Banja Luci 20, u Bihaću 21 stepen, Ileće 27, Bugojno 21 stepen, Čemerno 17, Foča 24, u našem gradu gradačstvu 23 stepena, Ivan Sedl 19, Jajce 22, Livno 20, 30 stepeni ovog jutra u 9 u Mostaru, u Neumu 28, Sanski most 21, Trebinje 27, u Tuzli 23, koliko je u Zenici, u Višegradu 24. Danas dio prijepodneva prolazno više oblačnosti preko Bosne. Pretežno oblačno vrijeme najduže će se zadržati na istoku i sjeveroistoku Bosne, u Hercegovini, zapadu i jugozapadu pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne je moguće rijedak slab lokalni pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 27 i 32 stepena, na jugu zemlje do 37.
2: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

slušamo dalje za Sloveniju, za dva sina, snahu, moju najbolju kćerku i dvije prekrasne unuke. Miloš Bojanić u nastavku, dva sina, dva sokola i zaboravila sam pozdraviti moje najdraže kone. Eto, veliki pozdrav od Bet Radija.

jedna ženitba unuku Arminu od djeda Suada i majke Fahire. Veliki pozdrav, čestitke i od kolektiva Bet Radija.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Karmina od djeda Suada i majke Fahire, sretna mu ženidba, Ljuba Aličić, pusti me da plačem od sreće. Sretna ženidba i od kolektiva Bet Radija.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Lani je bio mraz, sresna ženitba unuku Arminu od djeda Suada i majke Fahire.

Muziku, dobru atmosferu, dobro raspoloženje, sretna nova radna sedmica, odmorite se, opustite se i ostanite uz tri devetke i uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Ugodnu i laku noć vam želim.